0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 sata i 2 minuta.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati i 5 minuta.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 6 minuta.

0: romantikice i jake muzikice s Kaigom i grupom Imagine Dragons. Ali ono što je definitivno najjače, možda čak i od hitova na TD radiju, jeste to kada dođu praznici. Da li to bio Božić, Nova godina, Prvomajski, jeste što automatski nema guže u gradu. Evo mi gledamo preko kamera kako je stanje trenutno u Beogradu i boga mi ljudi, iskreno, nema ni na Brankovom, ni na Autokomandi, ni na Gazeli čak nikakve gužve. Ima dosta automobila na Gazeli, ali se svi najlaganije totalno kreću, tako da je to dobra vez za nas. Ako vi naravno ste negde zaglavljeni, pišite nam na Viberu na 0693089399 da eto i mi budemo svesni situacije, ali zaglavljeni u pokretu šta god, uživat ćemo dok u nastavku nam zapevaju Davy Thames, Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,